سنیے نا خوبصورت ٹریک آپ لوگوں کے استعمال ہوگی نظر ہے. ناصر خان آپ کے ساتھ گڈ مارننگ نوٹنگھم کا یہ خوبصورت سفر. اور جن کو ایک پل چین نہیں آتا وہ لوگ مجھ سے رابطہ کرے, ڈیفینیٹلی ان کو چین بھی آ جائے گا اور سکون کی نیند بھی آئے گی. کیونکہ کام اتنے بتا دوں گا اور گپ شپ بھی اتنی ہو جائے گی, مائنڈ سیٹ بھی اتنا سیٹ ہو جائے گا اور آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ آج کے دن آپ کی پلاننگ کیا ہے. تو بہت احتیاط کیجیے جناب, اگر آپ ڈرائیو کرتے ہوئے مجھے سن رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آلویز فاسٹن یور سیٹ بیلٹس اینڈ ڈو ناٹ یوز یور موبائل فون وائل ڈرائیونگ. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز کہیں کوسٹا یا اسٹار بکس کی خوبصورت سی بیریسن پارکنگ میں اگر آپ گاڑی پارک کرتے ہیں, سیٹ بیلٹ اتارتے ہیں اور پھر آپ فضا 97.1 ایف ایم کو ٹیون کرتے ہیں تو پھر ایک کافی اپنے لیے اور پھر ایک ڈبل ایسپریسو کا شاٹ میرے لیے, ڈیفینیٹلی امیجینیشن میں میں آپ کے ساتھ رہوں گا, کافی انجوائے کریں گے اور خوبصورت سے لمحات کو بھی. اب ہارڈلی 2-3 منٹ ہیں, اس کے بعد ہائل ہوگی کمرشل بریک. کمرشل بریک کے اس پار جب میں آپ کے پاس واپس آؤں گا تو پھر نئی ڈسکشن ہوگی, کچھ آج کا زبردست ہیک ہوگا. انجوائے کیجیے کچھ تھوڑے سے ٹریک, انٹرٹینمنٹ بھی بہت ضروری ہے. So here we go, good morning Nottingham and your host will be right back. Stay tuned and stay positive.

0: لیں جی لسنرز, بہت ہی خوبصورت, بہت ہی میرا فیوریٹ ٹریک ہے جناب. یہ رب نے بنا دی جوڑی, شاہ رخ خان اور انوشکا شرما پہ فلمایا گیا یہ سانگ, اور دا گریٹ دا میڈ سکھوندر سنگھ جناب ان کی آواز میں ہولے ہولے سے ہوا لگتی ہے اور دعا بھی لگتی ہے.
1: ہولے ہولے سے ہوا لگتی ہے, ہولے ہولے سے دوا لگتی.
0: پاکرا جی سانگ فور یو, انجوائے دا ٹریک اینڈ یور ہوسٹ ول بی رائٹ بیک.

سو بیسیکلی دنیا کی تاریخ صرف تاریخوں، بادشاہ اور جنگوں کا نام نہیں ہے، تاریخ اصل میں ان سولیزیشنز کی کہانیاں ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں کچھ ایسا کریٹ کیا جو ان کے چلے جانے کے بعد بھی آج زندہ ہے۔ سو آج کے سیگمنٹ میں ہم کسی ایک ملک کی نہیں بلکہ دنیا کی کچھ ان یونیک اور امتیاز کی گئی عمارتوں کی بات کریں گے جو کہ اس دنیا میں بہت ہی زیادہ خوبصورت اور شاہکار ہے، یعنی کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم سفر تاریخ پر جائیں گے۔ سو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اپنی فرسٹ ہسٹوریکل بلڈنگ کی۔ سو دا فرسٹ از پیٹرا جارڈن۔ اچھا، ہماری پہلی منزل ہے جارڈن، پہاڑوں کے درمیان بسا ہوا ایک اینشنٹ سٹی، ایک ایسا شہر پیٹرا جہاں سولیزیشن بہت بڑا مرکز ہوا کرتی تھی۔ یہ لوگ صرف اور صرف آرکیٹیکچر کے ماہر نہیں تھے بلکہ ٹریڈ اور واٹر مینجمنٹ اور بھی بہت ساری چیزوں میں ریمارکیبل ایکسپرٹیز رکھتے تھے۔ سو پیٹرا کی جیوگرافیکل پوزیشن نے اسے اینشنٹ ورلڈ کے ایک امپورٹنٹ ٹریڈ روٹ سے جوڑ دیا ہے۔ اگر ہم بات کریں عربیا سے آنے والے انسنس اور دوسری ویلیویبل کموڈیز کی، یہاں سے گزرتی تھی، لیکن پیٹرا کی سب سے خاص بات اس کا آرکیٹیکچر ہے۔ یہاں بلڈنگز پہاڑوں کی نیچرل راک فیسز کو کٹ کر کے ہمیشہ بنائی جاتی ہیں، اور جب کوئی وزیٹر نیرو پیسج جیسے سے کہا جاتا ہے سے گزرتا ہوا اچانک سے ایک انارمس راک کٹ فیس کٹ کے سامنے پہنچتا ہے تو اسے صرف ایک بلڈنگ نظر نہیں آتی، اسے ایک پورے سولیزیشن کا سکوپ سمجھ آتا ہے کہ کس طرح سے ایک کاریگر نے اس خوبصورت سی بلڈنگ کو بنایا ہے۔ سو ویل لسنرز، گفتگو کا سلسلہ تو ابھی مزید جاری و ساری ہے، اور بھی انفارمیشن آپ سے شیئر کروں گی۔ ویل پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک عدد کمرشل بریک کا، سو آگے بڑھتے ہیں، چلتے ہیں اس کمرشل بریک کی جانب۔

جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے بھی سماعتوں کو ریڈیو 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے، اور پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ بکس لانچ. اسی کے ساتھ ساتھ اب سمے ہوا جاتا ہے ختم، تقریباً میرے آپ کے درمیان چند منٹس ہی باقی رہ چکے ہیں، لیکن اب مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. کل تک کے لیے میرا اور آپ کا اللہ نگہبان. چھوڑے جاتی ہوں ایک اور خوبصورت سے ٹریک کے ساتھ. اللہ حافظ.

0: کمرشل ٹائم.
1: محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اہل نوٹنگ کو جس نے عید میلاد النبی مبارک, اور اسی سلسلے کی کڑی کو جوڑنے کے لیے ایکسلسیئر نواب نے سجائی ہے ایک خوبصورت روحانی اور وجدانی شام, جہاں اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا. A blessed evening of نعت, love and remembrance. محفل میلاد النبی منڈے 7th September 2026 at 6 p.m. onwards. اس محفل میں دنیا نعتخوانی کے عظیم اور نامور ثناخوان مصطفیٰ شامل ہو رہے ہیں. قاری شاہد محمود قادری, سید حسن اللہ حسینی, حاجی حسین یوسف, وسیم عباسی اور توفیق احمد توفیق نقابت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. حنین مسعود. تو بھولیے گا مت, خشوع و خضوع کے ساتھ باوضو ہو کر اس بابرکت شام کا حصہ بنیں اپنے حلقہ و احباب کے ساتھ, کیونکہ اشک جب تک وضو نہیں کرتے ہم آپ کی گفتگو نہیں کرتے. وینیو ہے ایکسلسیئر نواب, 527 لوٹس روڈ, نوٹنگم, ND51EL. میڈیا پارٹنر فضا 97.1 FM.
2: Are you highly organized with excellent leadership and administration skills? Breeze Connect is looking for an experienced office manager to oversee daily operations, support our growing team, and help keep our organization running efficiently. If you're a motivated professional who enjoys making things happen, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and grow your career with us.
3: What happened? You look very happy.
4: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
3: Congratulations. That was very quick.
4: I was very lucky. I used the local visa experts.
3: Who helped you with the application?
4: AMH solicitors. They were brilliant, friendly, fast and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain and citizenship applications.
3: Where is AMH solicitors based?
4: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
3: Brilliant. I will contact them to help my family visa.
4: Sure, their number is 0115-671-3677 and they are in Pure Gym building, so parking is available, and they also offer free initial consultation.
5: AMH solicitors, immigration lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

سایہ بھی جب ساتھ چھوڑ جائے تنہائی اسی کو کہتے ہیں. یا تو کہتے ہیں کہ کسی کا سایہ بن جائیے یا کسی کو اپنا سایہ بنا لیں تاکہ آپ تنہائیوں کے اس چنگل سے باہر نکل سکیں.

Can someone have hundreds of online friends and still feel lonely? Sankro online dost ke wala shakhs bhi tanha mehsoos kar sakta hai. تنہائی تو خیر ایسی چیز ہے کہ جو بہت سے لوگوں کے ہونے کے باوجود بھی آپ محسوس کرتے ہیں. آپ سن رہے ہیں فضا 97.1 ایف ایم لائیو براڈ کاسٹ فرام ناٹنگھم. جی ہاں, دس از می زکی خان, آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایم ایک اتنا خوبصورت سا شو جس کا نام ہے ماڈرن سوسائٹی انفلٹرڈ. اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ آر وی کنیکٹڈ اور وی فیل لونلی. آپ کے بہت سارے دوست ہوں گے, آن لائن فرینڈز ہوں گے, لیکن کیا آپ کو تنہائی محسوس نہیں ہوتی؟ ایسا کوئی وقت آپ کو یاد ہو کہ آپ نے اکیلے بیٹھے ہوئے کسی کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہوں, بات کر رہے ہوں, اور آپ نے اپنا موبائل سائلنٹ پہ کر کے بالکل سائڈ پہ رکھ دیا ہو. ہوتا کیا ہے کہ ہم نے ہر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے اوپر ایک الگ ٹیون رکھی ہوتی ہے. جیسے ہی ٹک ٹک ہوتی ہے, ایک ٹک ٹک ہوتی ہے, ایک ٹن ٹن ہوتی ہے, اور ایک بہت سارے ڈفرنٹ ٹیونز ہیں. خیر, تو ان ٹیونز میں سے کوئی بھی آپ کی جو پسندیدہ ہوتی ہے آپ نے رکھی ہوتی ہے, اور یا پھر کسی خاص کا میسج آتا ہے تو اس کی بھی الگ سے ایک ٹون ہوتی ہے, ٹیون ہوتی ہے. تو آپ فوری طور پہ اپنا موبائل اٹھاتے ہیں اور آپ اس کا میسج دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, اگر آپ کسی کا فون نہیں اٹھاتے نا, تو آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جب میرے ساتھ ہوتے ہو تو ہر وقت فون آپ کے ہاتھ میں رہتا ہے اور آپ کہہ رہے تھے کہ آپ بزی ہو. یہ بھی آپ کو سننے کو ملتا ہوگا یقیناً. اگر آپ واٹس اپ کرنا چاہیں ہمیں, اپنے رائے کا اظہار کرنا چاہیں, آپ کوئی کمنٹس ہمیں شیئر کرنا چاہیں, کوئی بھی بات کرنا چاہیں, اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں, سو یو کین کال آس آن 01157100971. ہماری لائنز کھلی ہیں. اور اگر آپ واٹس اپ کرنا چاہیں تب یہی نمبر ہے, ہم دوبارہ ریپیٹ کیے دیتے ہیں 01157100971. اس طرح سے ایک چھوٹی سی اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ سارا کی سالگرہ ہے اور اس نے تقریباً کوئی 200 برتھ ڈے میسیجز اسے ریسیو ہوئے, اور شام کو وہ اکیلے بیٹھے ہوئی اپنا کیک کاٹ رہی ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ کیا آپ کے ساتھ اگر ایسا ہو تو آپ کیا کریں گے. بہت سے لوگ ہیں ایسے جو مختلف ممالک سے یو کے میں آتے ہیں سیٹل ہونے کے لیے, بالکل اکیلے تنہا ہوتے ہیں, ان کے کوئی دوست بھی نہیں ہوتے. بہت سے لوگوں کو وہ جاننا شروع کر دیتے ہیں لیکن کوئی قریبی دوست نہیں ہوتا, ان کی فیملی یہاں نہیں ہوتی. تو ان کے بارے میں ذرا سوچئے کہ وہ کیسا فیل کرتے ہوں گے. آپ بھی یقیناً اسی لسٹ میں ہوں گے. جب آپ آئے ہوں گے نئے نئے تو آپ کو کوئی نہیں جانتا ہوگا. وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو ہر چیز پلیٹ میں مل جاتی ہے, جن کی فیملی خاندان جن کا یہاں آلریڈی یو کے میں سیٹل ہے, وہ آتے ہیں, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اور انہیں بالکل محسوس نہیں ہوتا, اور وہ تنہائی کی قدر بھی نہیں جانتے. کہتے ہیں نا کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوتی ہے, لیکن وہ بہتری ہمیں سمجھ میں بہت دیر سے آتی ہے. تو بہت دیر نہ کیجیے, سمجھنے کی کوشش کیجیے ہر بات کو, ہر معاملہ. کیونکہ جب ہم یہ اس طرح کے ٹاپکس یا پھر ٹائٹلز آپ کے ڈسکشنز ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں, وہ اس لیے لے کر آتے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے نا سوچنے کے لیے مجبور ہو جائیں کہ یار اس کے بارے میں تو میں نے کبھی سوچا نہیں. ذرا سوچیے, ذرا غور کیجیے. جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ ایسا کوئی وقت ہے کہ آپ نے اپنا موبائل فون بالکل سائڈ پہ رکھ دیا ہو, میوٹ کر دیا ہو, یا پھر آف کر دیا ہو, اور کہا ہو کہ چلو جی ابھی ہم بیٹھ کے صرف بات کریں گے, گپ شپ کریں گے, اپنی پرانی یادوں کو تازہ کریں گے, گلے شکوے کریں گے, پیار محبت کی باتیں کریں گے. تو ایسا وقت اگر آپ کے پاس اب نہیں ہے اور آپ ایسا نہیں کر رہے تو کوشش کیجیے کہ اس کو ذرا پریکٹس میں لے کر آئیں. آپ بہت انجوائے کریں گے, یقین مانیے. چلیے جی, اسی کے ساتھ آپ کو سناتے ہیں ایک اور ٹریک, کیونکہ انٹرٹینمنٹ بھی ہماری لائف میں بہت زیادہ ضروری ہے. ویسے کسی نے کہا کہ آپ بوڑھے نہیں ہوتے, تو میں نے کہا اپنی زندگی میں سے انٹرٹینمنٹ کو ختم مت کیجیے. اگر آپ نے اپنی زندگی میں سے انٹرٹینمنٹ کو ختم کر دیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ بوڑھے ہو گئے. عمر کا تعلق یقیناً نمبرز سے تو ہے ہی, لیکن یہ بھی یقین مانیے کہ اگر 25 سال کا بھی کوئی ینگ بندہ ہوگا نا
तो वो भी अपने आप को बूढ़ा समझेगा, और अगर कोई 50 साल का होगा तो अपने आप को बिल्कुल भी बूढ़ा नहीं समझेगा। सुनते हैं खूबसूरत सा ट्रैक फ्रॉम द फिल्म कोयला।

چلیں جی، اسی کے ساتھ سناتے ہیں آپ کو ایک اور خوبصورت سا ٹریک، کچھ یادیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، بہت ہی انتہائی خوبصورت ٹریک ہے. اکیلے تنہا

کیا کچھ یادیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن کے سہارے ہم ساری زندگی گزار سکیں؟ بلکہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر انسان مر گیا تو چلو اس کی یادیں چلی گئیں اس کے ساتھ ہی, اور کبھی کبھی ان کی یاد آتی ہے, ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. لیکن ان لوگوں کا کیا کریں جو کہ اسی دنیا میں ہیں اور ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں. اگر جب کوئی کسی کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے نا, تو یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہوگی, ان کی کوئی مجبوری ہوتی ہوگی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم ان کی مجبوری سمجھنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتے. ہمیں لگتا ہے کہ صرف وہ ہمیں ہی چھوڑ کر چلے گئے. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بہتری کے لیے ہی چھوڑ کے گئے ہوں اور اپنی ایک زندگی بنانا چاہتے ہوں, آگے بڑھنا چاہتے ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک انگلش کی ٹرم ہے, جسٹ موو آن. ہاں, موو آن ہونا اتنا آسان تو نہیں ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ جب آپ نئے سفر پہ نکل پڑتے ہیں تو آپ کو کہیں اور کمپینینز ملتے ہیں, کہیں اور نئے دوست بن جاتے ہیں, نئے لوگ جاننا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, کچھ لوگوں کی یہ ہیبٹ ہوتی ہے کہ انہیں بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم نئے لوگوں سے ملیں, نئے لوگوں سے تعلقات بنائیں اور ہر ایک سے تعلقات بنائیں. خیر, یہ ان کی چوائس ہے, ان کا نیچر ہے. خیر, کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت نہیں بدلتی, عادتیں بدل جاتی ہیں. تو اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی نیچر کے خلاف نہیں جا سکتا. آج کل کی جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کیا وہ فیس ٹو فیس کمیونیکیشن کرنے کا کانفیڈنس کھو چکے ہیں, کیا وہ نہیں کر سکتے. اچھا, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ کمیونیکیشن کو تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ سمجھتے ہیں یا پھر مشکل سمجھتے ہیں, اور شائع بھی ہوتے ہیں نیچر وائز. جیسے میں نے نیچر کی بات کی, وہ شائع بھی ہوتے ہیں, ان کو بات کرنے میں پرابلم ہوتی ہے, ڈسکشن کرنے میں پرابلم ہوتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈبیٹ نہیں کر سکتے, آرگیومنٹ کر سکتے ہیں. لیکن یقین مانی ہے کہ آپ آرگیومنٹ کی جگہ اگر ڈبیٹ کیجیے نا تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا. وہ کیسے؟ کیونکہ جو ڈبیٹ ہوتی ہے اس میں آپ ریفرنسز دیتے ہیں, آپ اوتھینٹک بات کرتے ہیں, اور آپ اپنی ایسی رائے دیتے ہیں جس کے اوپر آپ چاہیں گے کہ اگلا اپنی رائے دے, اور تب جا کے آپ اسے کنکلوڈ کر سکتے ہیں. ڈیبیٹ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی بات ختم ہو جائے گی کہیں نہ کہیں, لیکن آرگیومنٹ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. کیونکہ آرگیومنٹ اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ کوئی دوسرا جو ہے وہ جیتنا چاہتا ہے اور آپ کو ہرانا چاہتا ہے. خیر, اپنوں سے جب بات کی جائے تو اس میں جیتنا کیا اور ہارنا کیا. کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے آپ ہار بھی جائیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی ہی جیت ہے. خیر, فیملی واٹس ایپ گروپس کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ فیملی واٹس ایپ گروپس جو ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم بہت زیادہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں, اس پہ بہت سارے میسیجز کرتے ہیں, لیکن کیا ہم وقت نکالتے ہیں ایک دوسرے کے لیے؟ اور کہتے ہیں نا کہ جو اجنبی ہوتے ہیں ان سے اپنے دل کی بات نہیں کرنی چاہیے. اچھا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ہیبٹ ہوتی ہے کہ جب بھی کسی نئے کو ملیں گے, کسی اجنبی کو ملیں گے, تو اپنی رام کتھا پوری سنا دیں گے, اپنی پوری کہانی سنا دیں گے, اپنی آپ بیتی سنا دیں گے, ان کے ساتھ کیا ہوا, اور سمپتیز جو ہیں نا وہ گیدر کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ بڑے معصوم بن جاتے ہیں, اپنی مشکلیں دوسروں کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور لوگوں سے سمپتیز لیتے ہیں, اور سمپتیز لے کے انہیں بڑا مزہ آتا ہے. کیا یہ صحیح کرتے ہیں؟ اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ احمد جو ہے اس کے بہت سارے فالوورز ہیں, اس کے ہزاروں لاکھوں فالوورز ہوں گے, لیکن جب وہ مشکل وقت میں آئے گا تو کیا اسے ریئلائز ہوگا کہ اس کا کوئی آنیسٹ, کوئی ایسا دوست ہے, کوئی ایسا آنیسٹ اور لائل ہے اس کے ساتھ جو اس کی مشکل کو سمجھ سکے اور مشکل وقت میں اس کی ہیلپ بھی کر سکے. کیونکہ جب ہم سوشل میڈیا کے اوپر ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہی ہماری دنیا ہے, اور ہم یہ شو کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے خوش نصیب لوگ ہیں, بہت خوش ہیں. لیکن کیا مشکل ان کے اوپر نہیں آتی؟ مشکل ہر انسان کے اوپر آتی ہے, لیکن مشکل حالات میں جو شخص آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہی آپ کا صحیح میں عزیز ہے. اور ہمارا تو یہ ماننا ہے جی کہ اپنے جو عزیزوں میں ہیں اس میں اضافہ کیجیے, نہ کہ اسٹرینجرز میں. ایک امریکن سروے ہے, اس میں کہا گیا ہے کہ 74% of teenagers said
social media helped them feel connected to their friends, while roughly 1 in 5 said it had harmed their mental health. 74% जो आजकल की जो generation है, उनका ये मानना है कि social media से उनको help मिली है नए दोस्तों के साथ connect करने की. लेकिन 5 में से सिर्फ एक है जिसने कहा होगा कि उन्हें नुकसान पहुंचा है, मेंटल हेल्थ पे कुछ इफेक्ट हुआ है. तो जो रिसर्च है ये क्या कहती है, इसके बारे में आपने गौर किया और आपका इसके बारे में क्या कहना है? आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM लाइव ब्रॉडकास्ट फ्रॉम नॉटिंघम. 8:16 हो चुके हैं. मैं हूं जकी खान, जो आपके लिए हर बुध की शाम एक प्रोग्राम लेकर आता हूं जिसका नाम है मॉडर्न सोसाइटी अनफिल्टर्ड. ये वो सोसाइटी है जिसे हम बिल्कुल अनफिल्टर करके आपके सामने रखते हैं. अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, हमारे शो में कॉल करना चाहें, 0115-7100-971 इज द नंबर. और अगर आप हमें व्हाट्सएप भी करना चाहें तो आप अपना मैसेज हम तक पहुंचा सकते हैं. हमें चौधरी तनवीर सुन रहे हैं इस वक्त ब्रेडफोर्ड से. उन्होंने एक मैसेज किया है, एक शायरी भेजी है जिसे हम ऐड करेंगे थोड़ी देर में. थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन कोशिश पूरी करूंगा. चलें जी, इसी के साथ आपको लिए चलता हूं एक और प्यारे से ट्रैक की जानिब और उम्मीद है कि आपको ये ट्रैक पसंद आएगा. फ्रॉम द फिल्म ताल. ताल फिल्म की आपको ये स्टोरी सुनाऊं कि ताल फिल्म जब मैं देखने गया ना पहली बार, तो उसमें जो एक्ट्रेस थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी. मैं सोचा कि इसे कहीं देखा हुआ है. और जब फिल्म खत्म हुई पता चला

0: برسات کے موسم میں تنہائی کے عالم میں میں گھر سے نکل آیا, بوتل بھی اٹھا لایا.
1: ابھی زندہ ہوں تو جی لینے دو.
0: لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی جینے نہیں دے, آپ نے جینا خود سیکھا.